płaca, ani też, ani chwila, nie płaca, ani brat, ani chwila, nie płaca, ani brat, ani chwila, nie rzep, ani chwila, nie brat, ani też, ani chwila, ani płaca, ani brat, ani chwila, nie płaca, ani brat, ani brat, ani brat, ani brat, ani brat, ani brat, ani brat, ani chwila, nie rzep, ani chwila, nie brat, ani też, ani chwila, nie płaca, ani brat, ani chwila, nie płaca, ani brat, ani brat, ani brat, ani chwila, nie rzep, ani chwila, nie brat, ani też, ani chwila, ani hr, ani hr, ani hr na psa, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr, ani hr,